نگسیدی باید میکل منو بر بود چون در منی از سرکنال تو پت کنی مجید نه پراتمیک عروب کندرمو که سرکاری دوکنه رو سمپت کرو سیت دیزاستر منیجمنت اتوریتی دوارا جنهی

0: بدونم من به خود پر سکر بسنی فاطمه بسر بیگه فاطمه رو به تحرانی کنی اسی افرایی که طلب که جس کتابی لاحول خوب صوفی سفر کنون علیات اگر اس قسم که عبوز شیوی کنی تو کیوں جا پتا اس کے لیم بچار ارینجمنٹ پر یہ ابھی میں زکال ہو اور آخر بول ابھی تو نہیں
1: My husband, Mr. Lal.
0: Very pleased to meet you, Mr. Lal. How do you do? Very nice to meet you, Mr. Lal.
1: Thank you,
0: Mr. Lal. I'm going to put on the shine of the
1: money.
0: I'm going to put on the shine of the money. I'm going to put on the shine of the money. I'm going to put on the shine of the money. I'm going to put on the shine of the money.